0: Пошту
1: су постоїли орнаменти, кої су волили
0: одному,
1: обітели,
0: і
1: ділили су од обітели до обітели, і згадали су скоро істо.
0: Біли сте
1: могли реч, да свака та особа има істи.
0: Насправді, перше завдання
1: перший задаток всіх орнаментів, дуже гарно. Є, да буде яко.
0: Потім
1: є,
0: там могли якісь внести символи, того, су могли вносити
1: символи,
0: као
1: що і ром, то засіяне поле, або коло, то добробит, світло, здоров'я,
0: що ще можемо взяти. Що би ж могли реч? Всюди ви використовуєте берегиня, і можна впізнати по якимось там...
1: Ню можете познати по людським обличчям.
0: Але ж що ви кажете, там якийсь
1: але
0: животопис
1: можна було прочитати? Але ви ж кажете, що можна прочитати животопис, не бібаш.
0: Могло все село виглядати однаково?
1: Могло ціло село згадати
0: це
1: їсто.
0: Це навіть нелогічно.
1: Чак так, не логічно.
0: Так.
1: Було ту і копірання, као що воле неке жене, віділа я нещо ліпо, код неке друге, і он та бі сама равила і себе то істо. Можда бі додала нещо своє.
0: Дуже багато технік вишивки було,
1: яко пуно техніка
0: але
1: веса.
0: Але в якійсь конкретному селі, в конкретному регіоні використовували щось обмежене.
1: Але у свакому селу, у свакої регії, то
0: було
1: ограничено.
0: Як зараз у нас доступу до
1: великого
0: було, обсягу інформації.
1: Сад, код нас, і використовувалось
0: тільки ті, що вони мали.
1: І користувалися за саме ово, що су
0: потім, з часом, ми це трошки втратили,
1: током времени, коли згубилось
0: в середині минулого століття з'явилося
1: брокарт-мило. Се появило брокарт-сапун. Сапун.
0: Почали друкувати
1: на новим сапуну, кренули су тискати
0: крижечні
1: орнаменти цвєча.
0: Техніки, які ви зараз можете
1: і
0: бачити.
1: І все наші техніки веза, кої можете сад відіти спред вас, ово не су свій само індіо. Помало-помало су кренули одла лазити на другий план,
0: бір то
1: було мода і нещо ново, і кренули сушивати цвєче, руже, кої можете відати, колко су йош увек популярні сада.
0: Ове все
1: було саме з бок
0: вони так і
1: тиска на сапуну брокарт і звалося
2: сапунським вес. Осєчам, да смо направили цілу лекцію о українській культурі, що мені є яко драго, яко занімливо, ово чу све каснє превести, па чете чути горе і мой глас ізнад гласа Оксани Журавель, кој є українська умєтниця із українське заєднице града Загреба. Ето, видите, колко пуно занімливих і нових ствари смо данас сазнале. Stvarno, to su neke priče koje su jako zanimljive i ponekad godinama živimo u nekim čemu što nije za, da, nekakoj iluziji koja zapravo nije tako.
1: Ovo što vi kažete, to je mit
0: koji
1: jako aktivno se širi internetom, neko je to krenuo i to se kopira dalje i dalje. Без
0: да, провіри. Є там символи, це дійсно.
1: Да, наравно, постоє символізм, і нього є яко пуно, але ніє толку пуно, као, що кажете.
0: Йож
1: би хотіла речь,
0: біла
1: сам причала, так смо йшли ту із Загреба.
0: Ще є Тетяні. Така річ, ці орнаменти, вони зазвичай геометричні і мають ритм.
1: Орнаменти су іначе геометричні і мають
0: рапорти,
1: ритм.
0: Цей рапорт повторюється.
1: Кої се понавля.
0: Але таке існувало повір'я.
1: Але постояло є
0: що, щоб ізраз, це теж працювало як оберіг, як ви кажете. Би се
1: току рисо као талісман,
0: намалія.
1: Овий орнамент
0: спеціально, спеціально робилася якась помилка.
1: Би су направили грешку.
0: І щоб нечиста сила, яка
1: йде по цьому
0: рапорту снаги,
1: коя йшла по вам орнаменту, і он да види ту грешку, нега су могли окренути или направити у другой бой, или спеціально направити неку грешку, малу, не цілу кошулю.
0: І он да би та нечиста снага,
1: она би пала,
0: її немає.
1: Ось і немає більше.
0: Було як Ево,
1: оберіг. Істо як
2: ово сам я момент. Знала, хвала Богу, да то ніє міт. Толико од нас за данас. Оксана Журавель і Тетяна Маслик су били са мном у студију данас. Хвала вам пуно на овом предивном і јако занимливом разговору і хвала што сте дошли у Пулу. Био ми је драго чути о Украинској заједници града Загреба, о вашој традицијској етнографској секцији Украинској заједнице града Загреба. І да, сретно sa vašim projektima i nadam se na još više zanimljivih suradnja u budućnosti. Hvala vam puno.